0: 接下来我们要看到贺林的分数到底是多少分呢？请看大屏幕。113分。好了，我们把时间继续交给苏锦，看看接下来要为我们带来异域风情的舞蹈的是哪位朋友，有请。
1: 我们欢迎阮登魁，欢迎登魁。
2: 欢迎欢迎，哇，真的好帅啊。
1: 今天带来一个什么样的舞蹈给我们展示一下呢？
3: điệu nhảy khèn của người Mông đó là điệu nhảy được sử dụng trong những lễ hội lớn và điệu nhảy này hôm nay thì Khôi xin được mời những người bạn sẽ nhảy cùng Khôi điệu nhảy khèn được không ạ?
1: 好的 all the guys, all the guys.
3: Thực ra là điệu nhảy này là tay sẽ ôm một chiếc khèn, nhưng bây giờ mình chưa có chiếc khèn thì mình hãy tưởng tượng nó nhé.

0: 谢谢 ，Thank you very much。那么热身也结束了啊，舞蹈也跳了，接下来呢，舞台已经准备好了，交给你，请你闪亮登场吧。
1: Tôi chọn kết hợp từ Hồng Say Tên và Xem Như Em Chẳng May vì đây là hai ca khúc đang thịnh hành ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt đến với Siêu Star lần này, Khôi đã chuẩn bị một phiên bản rock để bùng nổ sân khấu đêm nay. Nếu ngoài đời Khôi là một người khá hiền thì trên sân khấu lại là nơi Khôi được sống hết mình với đam mê. Rock cho Khôi cơ hội giải phóng toàn bộ năng lượng bên trong. Khôi hy vọng qua tiết mục này, khán giả sẽ thấy một Đăng Khôi đầy nhiệt huyết.

0: Oh my God！ 他就是五秒破冰 ，The Brave Out， dude， high five， that was insane！ Oh my gosh， well done。
1: 好的，来，马上我们进入打分环节，各位专业评审、大众评审做好准备，请打分。
2: It was like magic because he just ripped off his top jacket and there was a new thing. And also the transition from the soft, you know, music into the, you know, rock type of music. It was absolutely epic.
1: 请锁分。有没有看到有一位评委给你爆灯了？
3: 喂，西吧，西吧。
4: Harika bir performanstı。Çok etkilendim, çok heyecanlandım. İki farklı stilde bu kadar başarılı söyleyebilmek çok zordur. Çok iyi bir eğitim aldığınız belli. Çok iyi bir opera eğitimi aldığınızı düşünüyorum. Ve çok iyi şekilde söylediniz. Bayıldım, harika, çok güzel.
1: Ay, 我有个好奇啊。刚才的动作太丝滑了，你都是什么时间在哪里进行的排练？
3: Я хотел сделать этот номер еще лет пять назад в России, и она была не очень. И буквально здесь я на рынке в ИУ купил материал, из которого я смог сделать систему, чтобы это вырвать одним движением. И я сделал это здесь, special.
1: 这些都是在义乌买的，所有他做这些衣服的材料全部都是在义乌当地来采购的。义乌你好棒，
0: 太厉害了。
1: 好的，接下来我们要看到的是博格丹你的得分了，请看大屏幕。
5: 开嗓子唱的是唱一个经典的普契尼歌剧里面的 O mio bambino caro， 我亲爱的爸爸，这是一个著名女高音的咏叹调，她用一个假声男高音的声音来唱，就变成女高音的声音了。然后呢，唱到一半突然间I will rock you， 就是风格完全不一样的，所以它非常打动我的。
6: khả năng của các bạn ấy nó bao gồm là cái khả năng về mặt thanh nhạc, khả năng về mặt trình diễn, làm chủ sân khấu, hòa quyện hết tất cả mọi thứ để mang tới một phần trình diễn tuyệt vời và cuốn hút nhất, trình diễn và mang tới những cái cảm xúc mạnh mẽ nhất cho khán giả.
1: 131分，就差了一分。所以现在博格丹来到了第二名的位置。莫维蒂依然坚守在第一名，祝贺莫维蒂。接下来我们把时间继续交给苏醒，因为接下来要上场的是我们本场最后一位选手了，我们祝福他加油。
7: 今天的最后一名登台的歌手是来自哈萨克斯坦的露西亚，欢迎露西亚。露西亚你好，今天打算用一个怎么样的舞蹈动作给自己加油打气呢？
8: негізі қазақта ұлттық билер өте көп. қазір мен көрсетейін деп жатқаны арнайы қыз балалар билейтін қамажай биі. қамажайдың
7: Please demonstrate.